0: Катра FM. Катра FM. Катра FM.
1: 7 часа.
0: 100,4. The first contemporary radio.